Pelajar boleh sediakan nota ringkas atau kad imbasan bagi memudahkan ulang kaji. Jadi pelajar juga dapat membuat latihan berjadual masa untuk meningkatkan pengurusan masa semasa peperiksaan dan pastikan, ini penting untuk pelajar mendapat tidur yang mencukupi dan menjaga kesihatan fizikal dan juga mental. Jadi mungkin boleh gunakan teknik 3R iaitu read, recall, review untuk mengukuhkan ingatan. Iaitu read, pelajar boleh baca dan fahami kandungan pelajaran tersebut dulu mengikut subjek yang ingin dipelajari, dan kemudian recall, ingat semula audio lepas pelajar belajar apa yang di subjek yang dibaca, ingat semula dengan tutup buku dan cuba untuk sebut ataupun tulis semula apa yang diingat tanpa melihat nota. Dan saya pasti, saya yakin tips ini sangat berjayanya orang. Dan yang ketiga ialah review, semak semula, semak kembali nota ataupun bahan rujukan untuk mengenal pasti dan membetulkan maklumat yang tertinggal ataupun kurang tepat. Tapi tidak mengapa, kekal tenang, yakin dan elakkan perbincangan yang boleh menimbulkan panik sebelum atau selepas peperiksaan, kerana persediaan yang konsisten dan sikap positif adalah kunci kejayaan dalam peperiksaan.

0: hang up and try your call again.
1: Eh, lahat jobis kita mamandoan eh. Kang gagas, sabar.
2: Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, yakni penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya 2016 menyatakan bahawa jika memandu melebihi had laju, iskita boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM50 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua, ketiga dan seterusnya akan ditambah dendanya sebanyak RM100.
3: Benar, Ba. Sayang duit tu eh. Iya takkan? Pandu cermat, jiwa selamat. Sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Kembali di Ruangan Simfoni Harmoni bersama saya Rabi, Sabtu 27 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 13 Jun 2026 Masehi. Dan saya Rabi menemani Auda sehingga 12.30 malam nanti di Ruangan Simfoni Harmoni kerana kita ada sembang-sembang malam minggu. Apakah yang kita akan sembangkan bersama Taufik nanti? Jadi nantikan sehingga 12.30 malam nanti. Bintang Harmoni 2026 kami di Harmoni FM mengucapkan tahniah dan syabas kepada 30 peserta yang telah berjaya terpilih ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Dan nama-nama ke-30 peserta yang ke peringkat separuh akhir ialah Razman bin Muhammad Shah, Ahmad Afif Safwan bin Bahrain, Muhammad Sarif bin Awang Haji Tarif, Awangku Muhammad Fikri bin Pengiran Haji Yunus, Dayangku Sofiza binti Pengiran Abu Bakar, Adi Zulfa binti Zulkifdi, Muhammad Mubarak Fakrullah Al-Bakri bin Haji Awang Muhammad Kisti, Zul Wafid Firdaus bin Haji Muhammad Sani, Nurul Afaniza binti Nur Arifin, Jamain bin Awang Haji Tarif, dan juga Muhammad Nazirul Asri bin Muhammad Ali, Muhammad Syafiq bin Awang Musa, Abdul Aziz Ifwan bin Abdul Rajak, Muhammad Kamarul Hamizan bin Minur Absah, Ernie